me se o bi nkura nwum re se Awurade betuma ma eno ma tene Awurade betuma ma no ma ye yi. It doesn't matter what people are saying. And phone ni awoso for cartel and phone ni wabusu apeni cartel che me se Awurade betuma ma no ma ye yi. Awurade o se se ya bisidin na wo se na ni wonyam me se Awurade

Awurade wonsesa wonsesa sanya wote sanya wote yɛ saa na wote wonkyɛnkyi wonni yɛhwɛ mpɔ so hɛ abibia Awurade wotu wohyɛ so.